0: 少佐多数敗戦以来皇軍がここまで狼狽したことはあったか。あんたゆすったいだ
1: 長官、八路が繰り返し邪魔をするのはまず主力部隊が現状を攻める時間稼ぎだと思います。
0: 奴を好きにはさせん。一個中隊と残りここの八路を殲滅するんだ。でなければ俺の怒りはどうしても収まらん。
2: 刘书记啊，这小当要是没有你怎么打都不痛快。
3: 瞧你说的，这关自己的事儿吧。
4: 团长，
5: 刘书记，哎，任主任、姚副团长和一参谋长分别送来消息，
6: 他们沿路阻击，灵活战斗，共逼上鬼子兵近百人。
5: 好，
2: 太好了。
6: 团长，以微小的代价给鬼子兵重创，这种战法厉害啊。
2: 哎，这战法一点都不复杂，无非是占尽天时地利。要是没有这张这么详细的地图，我也不可能把伏兵啊布置得这么周详。